0: شما موقع به جارو بخکان اخلی شما شعیس اسرائیل.
1: A call has been forwarded to voicemail.
0: رابس باي از شما خزمت ده و خلطه خاجی خیطه بدیر اخ